0: Okay, standing still. Is daar nie, wat sê mythe rondom is stilstaande klok? My watch is saying 2 minutes to 9 on that side. And behind me it says 9 o'clock, which means it's time for the news. Quickly, 0848500942. If a clock stands still, what's the bobomizer around that?
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Die horlosie mag stilstaan, maar die dag gaan aan en het gaan vandag Pretoria en Johannesburg 20 grade word en in Emela Glen jy maksimum van 23. Noordwes sakeman Brian Mogotsi maak sy eerste verskyning in Johannesburg se Landdroshof vandag. Hy is Vrydag vasgetrek, kort nadat hy voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig het. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy na bewering verlede jaar voorgegee het. Daar was 'n poging tot moord op sy lewe in Vosloorus. Maar sy regspan sê die inhegtenisneming was onnodig en 'n dagvaarding moes uitgereik gewees het en Mogotsi oorweeg dit nou om die staat te dagvaar. Hy gaan onskuldig pleit op klagtes van regsverwydeling. Faith Modise berig.
4: According to a statement released by the police on Friday, he was arrested shortly after appearing before the Madlanga Commission. Police alleged that in November last year, Mogotsi fabricated an attempt on his life, prompting an investigation that uncovered several inconsistencies. National Police spokesperson Athlenda Mate says the firearm used in the incident has been linked to other serious and violent crimes, including cases of murder and attempted murder. Faith Modise, Jacaranda News Watch.
3: In Limpopo word die grootouers van 'n vermiste 2-jarige vandag in die Magwele Ring Landdroshof verwag waar hulle aangekla gaan word vir kinderverwaarlosing. Die kleuter Umpile Sitole het vroeër die maand spoorloos verdwyn uit haar huis uit nadat haar ouma na bewering agtergekom het dat die venster in die 2-jarige se kamer oop was. Die ouma en oupa is 52 en 55 jaar oud. Polisiewoordvoerder Malisela Ledwaba sê die Mokopane eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele oortredings soek intussen voort na Umpile.
5: We remain committed to ensuring that those responsible are brought to book. The Provincial Commissioner further appealed to the communities to continue providing credible information that may assist police in finding Umpile safely.
3: Die DA beplan om vanoggend te betoog buite die kantoor van die Ekurhuleni stadsbestuurder Kagiso Rutla. Hy keer vandag terug na sy pos vir die eerste keer sedert hy in hegtenis geneem is en saam met die Ekurhuleni metropolisie se adjunkhoof Julius Mkhwanazi in die hof verskyn het op klag van regsverwydeling. 2 mense is vanoggend in China se Gangxi streek dood tydens 'n 5.2 aardbewing. Daar word berig dat 13 geboue in mekaar gestort het en noodspanne soek nog voort na moontlike oorlewendes in die puin. Meer as 7000 mense moes uit die gebied ontruim word. En terug in Suid-Afrika, die organisasie sonder winsbejag, We Solve for X, het studente skuld vir 175 gegradueerdes vereffen deur middel van hulle Ntofontofo studente skuld stokvel, wat hoofsaaklik deur hul sosiaal gedrewe toiletpapierhandelsmerk befonds word. Die stigter van die organisasie, Tsietsi Ngobezi, sê hulle het sedert 2021 meer as 2.8 miljoen rand in studente skuld deur die inisiatief gedelg. Meer oor vanoggend se plaaslike en internasionale stories by jacaranda.fm.com. Klik op news.
0: Good morning and welcome to your number one feel good station. Gebeur dit hier by ons?
3: Net hier. Kyk nou net.
0: Wow, hè? Ja. Vir effen, so hulle skuld nie 'n cent nie.
3: Alles is afbetaal vir 175 gegradueerdes.
0: Dis 'n wonderlike storie. Waar kan ek hom lees? Blog hom vir my toe.
3: Ai, Elana,
0: ag, kom man, jy het
3: so
0: veel om te doen in daai nuuskantoor nie.
3: Mooi.
0: Baie dankie, Gerda de Souza. It is 4 minutes past 9 en om my klok vanoggend te kan sien, kyk ek so oor my skouer. Want die een voor my het stil gestaan op 2 minute voor 9. Toe vra ek nou vir jou... Can I tell you something? If you want a good day, right, the only thing that you need to rely on, right, is the love and the feel good from our beautiful listeners. Can I tell you? If you want a meme, kyk, as jy nou a, if you want a laugh, hey, yeah. Hey, you must ask my listeners, 9 to 12, Jacaranda FM. Wach, the een sê, Elana, a broken clock is right twice a day. What's this like? I was looking for some deeper meaning. No, wait. It's get better. Dion say, Elana, if your clock is standing still, the myth is that your battery's flat.
6: way.
3: In more than one way this morning. Wag.
0: Hier is nog een, Elana. It refers to the supernatural extended daylight that helped the Israelites win the military battle. Yes. Hier is klomp wonderlike terugvoer.
3: Ek dink ons het nou net getime travel.
0: No, here's another one. As jou horlosie stil staan, vervang net die battery, Elana, sê af. Nee, hou aan stuur, 0848500942. Ek het nou vir iets. Wait, just quickly before I play the music. So the one day we moved, right? We moved house. And it was a very fast move when we eventually unpacked the storeroom where we stored our goods in when we moved. Toe is die ketel nog vol water. Jy weet, het was 'n vinnige trek. In die tussentijd het ons nou al die goed uit store uitgehaal and subsequently I've hung up this watch. Hmm. But when we took it out of storage, it had stand still. Jy weet, hy het nou stil gestaan. En in die tussentijd het ek 'n battery ingesit en ek hang hom op. En baie keer gaan staan hy nog stil.
3: Ek het ook so een.
0: Maar, it fixes itself. And then when it starts running again, the time is right.
3: No.
0: Nah, I'm not kidding. So I've left it. It's like our game. You know, in the morning when I brush my teeth, it's in the bathroom and I look up. I see it stand still. And then when I come back in the afternoon and I brush my teeth, then the time is right. Yeah. So if the watches are interesting.
3: You need a camera on the wall of that bathroom because I want to see how this watch makes up that time.
0: You know what? God is my camera. He watches us. Nah, you're safe. Ek glo nie in sulke goed nie. 6 minute, 7. Boe, wag, verkeerde watch. 7 minute oor 9. Môre.

0: en stoke en al sulke goeders glo nie. Maar as die klok kom nou weer regstel, raak ons slaaf van die klok. Skryf jy aan een.
1: Elana Africa Breedenkamp, weekdays 9 to 12, Jacaranda FM.

0: vinnigste groeiende uitdagings is die wêreldwye behuisingskrisis. 2.8 miljard mense word wêreldwyd tans geraak. Die VN waarsku dat miljoene mense in onveilige behuising woon. En die naam van die Kruger Wildtuin sal nie verander nie. Die land se wêreldbekende wildtuin vier sy eeufees met die minister van omgewing Willie Oukamp wat dit beskryf as een van die planeet se belangrikste suksesverhale in bewaring.
1: And I can tell you now, the Kruger National Park's name will not change. We cannot let an icon like Kruger be grayed out by political opportunism. We've got a lot of people that's reliant on the park. We've got a lot of people that loves the park. And that is a name recognized all over the world.
0: Meer hieroor en ander stories op jacarandfm.com. Klik op news.

0: Cover your car and home now at naked.insure and see how easy insurance can be when you get naked. Naked Financial Technology is an authorized FSP. Get naked.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
3: Rustenburg, môre 21 grade, Johannesburg 16, Pretoria 19.
4: Op die paaie, jy kan stadige verkeer verwag in Midrand tussen die Bekloewisselaar en die Nieuweg afrit op die N1 Noord en dan is daar ook stadige verkeer in die Velland area op die N1 Suid net na Beyersnoederylaan.
5: Joe Mann with your sport headlines. The Lions rocked by a major blow ahead of their Leinster clash and four Kasafa Nations bid to host the 2028 Africa Cup of Nations.
3: Die polisie in Mpumalanga sê gerugte dat ondersoekbeamtes in die saak teen taxibaas Josie Banyane en Bafana Sindane ook nie vanoggend in die hof was nie, is vals. Dit volg op 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van die vervolger in die saak, Mkuseni Ntaba, wat nie opgedaag het nie. Die saak is van die rol geskrap, maar die polisie hou vol dat sy saak teen die beskuldigdes sterk is.
6: The organized crime investigation was conducted, hence all four suspects were arrested. And the case was initially enrolled, then the bail application process initiated. Strong evidence against the suspects with regard to the matter remains intact.
3: So sê die polisiewoordvoerder Mavela Masondo. In Annelies die vermeende moordenaar Matipandile Soteni het aan die Brakpan Streefkof gesê, die staat kan nie bewys dat hy betrokke was in die moord op die Madlanga kommissie se getuie D nie. Hy kom te staan teen 16 aanklagte in verband met die moord op Marius van der Merwe, want hy van der Merwe het die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi betrek by die marteling van en moord op Emmanuel Mbense. Sy regsverteenwoordiger Ntabiseng Mohamanai het sy verklaring voorgelees.
7: I wish to emphasize that based on the submissions here in mentioned, the state's case against me is weak.
3: Soteni se borgtog aansoek hervat donderdag. En die departement van gesondheid sê die nasionale gesondheidsversekering wetgewing gaan nie geraak word deur die konstitusionele hof se uitspraak vandag nie. Die hof het bevind dat seksies 36 tot 40 van die gesondheidswetgewing van 2003 ongrondwettig is.
8: Therefore there's no direct impact of the judgment on the national health insurance, as some within the political circles and private health sector have rushed to mislead the public on.
3: Dit was die departement se woordvoerder, Foster Mohale. En die DA se leier in die parlement, George Mikalakis, het vroeër aangekondig dat advokaat Glynis Breitenberg aangestel is as die party se hoofsweep in die parlement.
9: She has all the makings of a fantastic chief whip, and it sends a very clear message that the DA is very adamant to make security and safety our priority within Parliament, in line with the vision and agenda of the federal leader, Jordan Neil Lewis.
3: Sy sal ook 'n beduidende rol speel in onderhandelinge in die regering van nasionale eenheid. Dan verskuif ons die aandag na Iran. Die owerheid sê het minstens 4000 mense in hegtenis geneem in verband met Amerika en Israel se oorlog in die land. Die Amerikaanse Human Rights Activist News Agency sê hulle die getalle sedert die begin van die oorlog in Februarie gemonitor en diegene wat in hegtenis geneem is word beskuldig van spionasie, dat hulle inligting met buitelandse media deel en ook bedreig is vir nasionale sekerheid. Terug op eie bodem, Gauteng en Noordwes môre gedeeltelik bewolking, koel, enkele buie en donderbuie. Pretoria op na 19, Johannesburg 16, Mahikeng en Rustenburg 21 grade. Limpopo en Mpumalanga se inwoners kan ook 'n koel bewolkte dag verwag. In Mbombela 22, Skukuza 26, Polokwane 20, Messina 24 grade. Die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com. Klik op nuus.